Y, Sunbeck mencipta model zip yang kita kenali hari ini, melengkapkan proses penciptaannya. Namun, seperti mana-mana inovasi baru, zip tidak mendapat perhatian segera daripada pengelar kasut, beg atau pakaian. Mereka terus menghasilkan but bertali, jaket berkancing, dan seluar dengan reka bentuk yang lama. Yang menjadikan zip popular adalah juruterbang perang Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1917. Mereka menggunakan zip panjang pada pakaian penerbangan mereka untuk memastikan angin tidak masuk, tidak seperti butang. Pada tahun 1930-an, zip menjadi simbol fashion. Ia digunakan pada kasut but, seluar panjang, jaket kulit, dan beg tangan wanita. Selepas Perang Dunia Kedua, zip pada seluar jeans dan jaket kulit menjadi lambang budaya anak muda yang memberontak, terutamanya melalui pengaruh filem Hollywood. Walaupun reka bentuk asasnya tidak berubah selama hampir 100 tahun, zip hari ini tampil dalam pelbagai warna dan menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita. Selain pakaian, kasut dan beg, zip kini digunakan dalam pelbagai aplikasi khas seperti pakaian menyelam yang menggunakan zip tahan tekanan diperbuat daripada nikel atau perak. Selain itu, pakaian penerbangan angkasa lepas yang direka untuk melindungi angkasawan daripada suhu beku di angkasa juga menggunakan zip. Hakikat bahawa mekanisme kecil yang direka untuk menyelesaikan masalah tali kasut kini menjadi dasar bagi penyelesaian yang juga digunakan di lautan terdalam atau di ruang angkasa, yang menunjukkan bahawa walaupun sesuatu ciptaan bermula secara kebetulan, ia membuka pintu kepada kemungkinan yang tidak terhad.

Kadokoi, minggu ini kita berlayar menuju ke salah satu tempat kegemaran saya di Istanbul. Destinasi kita ialah Kadokoi, sebuah kawasan yang dikaitkan dengan sebuah legenda. Terdapat begitu banyak perkara menarik untuk dilihat dan diceritakan di Kadokoi. Dan saya tidak sabar untuk memulakannya. Sudah bersedia untuk menerokai Kadokoi?

Sejarah Kadekoi. Kadekoi mempunyai sejarah yang menjangkau ribuan tahun. Kawasan ini lebih dikenali semasa era Empire Bizantin. Namun sejarahnya sebenarnya bermula sejak zaman orang Fenisia. Disebabkan kewujudan lombong tembaga di kawasan ini, orang Fenisia telah menubuhkan sebuah koloni perniagaan di sini. Saya juga ingin berkongsi legenda yang berkaitan dengan Kadekoi. Kira-kira 2700 tahun yang lalu, Raja Bizas memutuskan untuk mencari tanah yang lebih subur akibat kemarau yang melanda negerinya. Sebelum memulakan perjalanan, beliau bertanya kepada seorang peramal

ini dikenali sebagai Sarai Burno. Namun, menurut para pakar, kisah ini mungkin berpunca daripada kesilapan terjemahan perkataan Chalcedon, sebenarnya bermaksud tembaga, merujuk kepada lombong tembaga yang pernah wujud di kawasan ini. Oleh itu, ada kemungkinan nama Kadekoi berasal daripada aktiviti perlombongan tembaga yang dilakukan oleh orang Fenisia di sini.

Yeldeyir Mene ialah seni di tengah kota. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, Kadokoi menawarkan pelbagai tarikan untuk pelbagai minat dan tidak mungkin dapat diterokai sepenuhnya dalam masa yang singkat. Saya hanya membuka satu pintu untuk anda. Selepas ini, terpulang kepada anda untuk meneroka lebih lanjut. Namun, sebelum kita mengakhiri lawatan hari ini, saya ingin membawa anda ke sebuah lokasi istimewa, yakni Yeldeyir Mene. Kawasan ini terkenal sebagai tempat berdirinya apartmen pertama di Istanbul. Namanya berasal daripada empat kincir angin yang dibina oleh Sultan Utsmaniyah untuk memenuhi